jara ona ti la arin tu re koja te ka ti rere o eru obodo te ka ti rere o eru obodo.